0: danas donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vajer.
0: Uključi S3.

je ta stvar? Odreljen, Top Gun, kako vam se sviđa. Da, dobrodošli na S3. Nastavljamo dalje sa ovom playlistom gde nam stižu Maja Berović i Milica Pavlović. Jedna o intimama, druga

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: SK.

Dado Polomenta i Mahdi, moja je ovog petka na S3 playlisti u 4:23, a za njima nam stiže i Nataša Bekvalac i stvar Gola.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.